0: chunkere wer kwaro
1: piyom chunkere wer kwaro
0: pimara me pacho
2: iwanang yo biro tela
0: ah loko kalupene yo iti winyo o radio

0: ET Winyo O Radio. Iyom yekere wer kwaro.
1: Alishani Winyo
2: Mar me pacho.
0: ET Winyo O Radio.

0: mar me pacho.
1: Itiwinyo or radio. Itiwinyo or radio. Piyom chun kere wer kwaro.
0: Piyom chun kere wer kwaro.
1: Pimara me pacho.
0: Pimara me pacho.
2: Iwan lang yo biro te. Loko kalu pene.
1: Itiwinyo or radio.

0: chunkere wer kwaro
1: piyom chunkere wer kwaro
0: pimarame pachu
1: pimarame pachu
2: iwan lang yo bido tela
0: iti winyo or radio iti winyo or radio piyom chunkere wer kwaro
1: alishani winyo pimarame pachu
0: iti winyo or radio.
3: Imala kwanka wa kimiaru kilie.

0: Old Radio. Old Radio. Old Radio. Old Radio. Old Radio. Piyum yekere wer kwaro.
1: Bimar me pacho.
0: Iti yunyo Old Radio.